akit makosa so degege muy ngale studio rada chade nafsa sa tarnan chamatka rul kafi de trio khnye izal watani chadia dog majude surfo karso facile muy mega tarnan chamatka rul kafi ki Tronya ro khamise ro rufo nafsili in bardubri yot suri kar machine oron musaada in wetirge ndel taga ro alarmne ngal sala go norbonde tonya place de la nation de teligne oron wetir simuy in de daptor gne de teligne ambulance gne ornya simuy achan yani ke saat ken doge jamange de mardanne tanu de orni dala dawla sawngene to yiranga imarat arab uni yani kolkhunga de wutirginde orni nen yani ke salam kringa de daptor gunti in gray alene de telerenge ya dar khangalen dala premier ministre bo in hakuma yabde un la clean zinyiti ashan gindringi wazarende in daptor gune ashan nung shunde in safir de kalav kutu safir in imarat arab uni de telingine in dawli chadde mohammed al meheri yani safir in imarate digde hadar khun kuy dala murre adagndina komune de color hadar khangal malamnde in kesalam kringa utirgende toynya ambulance utir in de mardangne waqt rasmiyan indun la kleine utirgle premier ministre eli adal ta alaqnde alaqat fasa alaqat dana dan imarat dawla imarate tichadnin eli yani fursu dana ashan shun de nugudin kaw yani ke yasr khringi de laptan ganti banin dala boyin hakumine talab ko mun imang de kalkan kasalam kun kol khongenen yani kna bnya ngal wukchinti ngal wukhde mu ayinde elereng kna bnyi dogenen ka bebnyi dana nin dala rasmiyan مراسل رسميا ان اوني ان سوداني دو تيون بيكا افيستو يعني ان اوتو تشاتناني تاغا با كامغو بريماتوريتي بي ان بريمير مينستر مكتب ان بريمير مينستريتي دبلوماسي ان اوني ني ندمني وشاورقني جارلز رني تو بو ان حكومه على ماي حالينا اكد كايلي مشاكل ان ديغني amne indigne wa amne la jingne de utune de utun kamgo saba kam saba baladti peka wa visto yanin nuktu muhim de oron dogon dala shan ka kayen nugdi yani mashakil de in sudanne tanu kataran jud doge o ke yasr khringi mashakil de utun de tene janib in shab ganti ban dala utu adre adredeti rasmiyan de kob de tonya envoyé spécial de telinine in onine in soudanne pek avisto eli nakhash kon kolot masail gende utunde tene achan afi indignin kargnya besifa am nindala ministre d'état ministre de kalafkutu shoun al kharjiya nun in takamul al afriqi in dawl chat in chadeng de utun kharij baladti docteur abdoulaye sabr fodul tagaro alarbne barwa tarmalama tu jamang de in consul de in consul am in gabon de utchatnanene de tonya alia mave maya va bongo undimba or gadam ko jawab jine maktub jinde ashan kingerinya ya consul in gabon de tarnan chad tananene ministre d'etat de kalaf kut shoun al kharjiya qut jalis rene oron kolo tu janib in reis in gabon de tonya brice oloter olingi ngema mumas ya de masal khnya ashan kol kho gabon ne consulin gabon ne kor tarnan chatnane ne ashan ko togun doge ala khnde uto dan dawl chat dawl in gabon ne
projet fini de terre in souhaite chan que gadam kun risale rene ou force de intérieur de nous dit que nabni mashrune mashru in souhaite nen yani okugar kolo janib diniyan sagafiyan waldala kelen yani kolko in force de ngunya chan janib nabrene nazam kun mashruf ne bakaradeti shan kun togun doge platform de tel ne in mukhtalif inu jamange de tel ngay ngal tarnang chatti geger sikar sili de okonab doge nen ke ban doge o knabni o fursun de ko ngin dala ngal nabrun de knab ninen ku togun doge mutalabat gende ring do ko ñine wal dala jamange de inu tarbit gum matak عشان كو خفف كن دوغي مشاكل دي اوتني نغال بس نغال غورن دي اوتنغاليني نندلا بات نغور دين ديلي انتربيتي ديل دانابال فرس دانابال فرس نغال ديبارتما ان البهير ديليغي جنرال ان حكومة دي چي جيگر دي انترن نغوادي فيريني براهيم غالماي راسك مالاما رو الاربني بروا تر مالاما kaxa xo doge mu maslin gende janib riyunge tarbit gende mongni akat ko doge delegue eli adal juude enyin doge to prefet gne to askar gende utunde tene utungar gne to balamange matak damni ashan korun afinin yani garnan mihim o garde de tar gardidin dala kasalam karanga de gadangti o katarnga sheririne moxa so de giga sicarion en nashar zentroñine inro khamisse ro rufo nafsilin bar dubriot suri karmachine de jang nacher de la lionel nomel ngar de grax singo dongo singi ronde sou monse oumar idriss oumar